0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추체 퇴바
0: 셰찌 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퀴미 케쮸 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 nganacho ngarkyun si miri yangyan sibe rize de zena jenzum chungso. Ngani tingdi lezen ki zogyongpa gyechu hi. Tiren ki lezen na liya kwe myo motu ti lenge cho. Pyo rangyong chung tamo chokpe sartu sojwe na pe. Pyo gi lamu chepchung chika gye na ki. Chimi gwenden ki chepsen tumbu gaji ngamju shugyo hi. Chimi gwenden ki chepchung. Tehya ngwe geba baktu mebe na. 与别的重启节目说 Teya, Gebu Chimi Gundian Dihi Xianhe, Dang Ni Jinbe Lele Xintu Mue,

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 퇴바
0: 셰쯔 이르 비바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케쯔 뎨바 미리 양녜
2: 미리 양녜
3: 싱글링게 공캄사 nganacho ngarkyun si miri yangyan sibe rize de zena jenzum chung so. Ngani tingdi le zinki zogyongpa ge chuhin. Tirinki le zena liya kwe myo motu di lenge so. Pyo rangyong chung tamu sokpe sartu so ju na pe. Pyo gi lamu chepchung chika ge nang ki. Chimi gundin ki chepsin tumbu ka chi ngam ju shugyo hin. Chimi gundin ki chepchung. Tehya ngwe geba baktu mebe na. 与别的重启节目说，给不塞工查过别是巧我西域。